Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
4: Радіо рідного міста 97.6.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: суцільна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зараз буде наш.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
0: Реклама.
5: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Цей день в історії.
1: 1492. Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху до Індії. 1601. Війська Священної Римської імперії під керівництвом генерала Джорджо Баста при підтримці українських козаків здобули перемогу в битві біля міста Гурсулау, нині це Румунія, проти волоського війська Михайла Хороброго, що дало можливість приєднати Трансильванію до імперії. 1775. Катерина ІІ видала царський маніфест, який офіційно ліквідував Запорізьке козацтво. 1778. Відкрився Ла Скала – це італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім'я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці – Санта Марія де Ла Скала. 1795. Заснована Паризька консерваторія. 1911. Вперше літаки були використані у військових цілях. Італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких військ поблизу Тріполі, Лівія. 1915. Австро-угорські війська в ході Першої світової війни захопили Володимир-Волинський. 1922. Радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект. Двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. 1926. На площі Пікаділі встановлені перші у Лондоні світлофори. 1935. В школах України введено новий навчальний предмет – фізкультуру. 1949. У США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги утворено Національну баскетбольну асоціацію NBA, до складу якої увійшло 17 команд. 1952. В Хельсінкі пройшла церемонія урочистого закриття 15-х Олімпійських ігор, в котрих вперше взяли участь спортсмени СРСР. 1958. Американський атомний підводний човен «Наутілус» вперше в історії під водою досягнув географічного північного полюсу Землі. 1960. У Києві відкрили музей-квартиру Марії Зенковецької. Це українська актриса, театральна діячка, провідна зірка українського театру кінця 19-го і початку 20-го століття. 1990. Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність української РСР. 1992. На змаганнях в падує це в Італії. Український спортсмен Сергій Бубка встановив свій черговий світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 метрів 12 сантиметрів.
0: Цей день в історії.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Історія одного хіта. В 1993 році Ерос Рамазотті вперше з'явився на телеекранах саме з цією піснею. З піснею «Життєві речі» «Cose della vita». Звичайно, потім було багато інших пісень, але саме в 93-му Ерос був молодий, співав італійською і запам'ятовувався одразу. Втім, великим успіхом ця пісня не користувалася ніде, за винятком, мабуть, що Швейцарії. Там вона змогла досягти видатних результатів в місцевих чартах. А музикант вирішив не зупинятися на досягнутому і подумав, що цій пісні не вистачає жіночого голосу. І 4 роки по тому він запропонував заспівати її відомій американській співачці Тіні Тернер. На цей раз пісня була двомовною. Тернер і один з її музикантів написали англомовну версію. Вона називалася «Cannot Stop Thinking of You». І ось уже в цьому варіанті пісня стала грандіозним європейським хітом. Мораль така: в будь-якій незрозумілій ситуації шукайте жінку.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон – просто формальність. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове – 92,8. А ти – Янтарна.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: scars in my mind from the ones left behind, and it's for how many times have I asked who I'm doing this for?
1: Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Янтарная ФМ.
1: Всім доброго ранку, 9.02 вже маємо на годиннику. Стартує ранкове шоу «Не спати». На зв'язку з тобою сьогодні я, Софія Друж, буду з 9 до 13 на хвилях 97.6 та 92.8. Ти ж слухай там, де тобі зручно, лови ту хвилю, яка тобі дається, ну або ж слухай нас з будь-якої точки світу онлайн чи через наш сайт Янтарна.FM. Тим часом ми починаємо новий тиждень, понеділок, збираємося, хто до роботи, хто відпочивати, але в курсі важливих новин мусимо бути, тому буквально зараз, за кілька секунд, найважливіший огляд всього головного, всіх головних подій, які сталися в нашому місті, в нашій громаді.
0: Новини на Янтарне.ФМ.
1: Яворівську перевірили хід термомодернізації дитячого садка номер 9. Це проєкт енергоефективність громадських будівель в Україні. І його моніторингові візити представників команди техдопомоги зараз тривають. Зокрема, вже повністю завершено монтаж системи вентиляції, встановлено індивідуально тепловий пункт, замінені радіатори в групах, а також виконано значний обсяг фасадних робіт. Днями також почнуть роботи з капітального ремонту покрівлі закладу садочка. І нагадаємо, що громада стала переможцем програми Європейського інвестиційного банку, і це дозволило залучити кошти на термомодернізацію на вулиці Шевченка, 16А. Такий конкурсний відбір проводили Міністерство розвитку громад і територій України. Львівське управління експлуатації газового господарства Львівської філії мереж України інформує про тимчасове припинення газу у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт на розподільній станції. Постачання припинять вже 4 серпня з 9 ранку, а список населених пунктів вже є в наших соцмережах. Відновлення подачі почнеться 5 серпня і буде здійснюватися поетапно. В бібліотеці села Чолгині Новоєворівської громади відбувся змістовний захід, приурочений до Дню села та дня народження митрополита Андрея Шептицького. «Моє село, моя гордість» – Андрій Шептицький – духовний провідник України. Проєкт об'єднав учасників різних поколінь, а фотодеталі вже в наших соцмережах. Останок маємо новини спорту. Бойова нічия чекала на клуб «Гірник Новояворівськ» в першому турі прем'єр-ліги. Після першого тайму команда поступалася з рахунком 0-2, але не здалася. На початку другого тайму домашнього матчу Остап Брода скоротив відставання і повернув команду в гру з рахунком 1-2. А вже наприкінці зустрічі після свого повернення Ярослав Деда забив надзвичайно важливий м'яч, встановивши фінальний рахунок 2-2 з клубом «Лопатин». Такі маємо основні місцеві новини, які вже треба знати. Тим часом оновлений випуск новин готується нашою колегою Марією Канцелярист. Його почуєш рівно о 10 ранку.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в «Тея»? Приватна офтальмологія «Тея». Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

розпочинаємо день з новенького, точніше з таких нових винаходів, стартапів, бо вже зовсім скоро один із таких винаходів дозволить нам робити татуювання абсолютно безболісно. Звісно, що це буде особливо актуально тим, хто, наприклад, давно замислювався над тату чи над якимись іншими так подібними процесами на своїй шкірі, але боялися через біль. Тут тепер один стартап представив систему такого мікроточкового татуювання, яка замість такої традиційної тої машинки використовує просто аплікатор з таким спеціальним пластиром, мікроголками, трафаретно виглядає як нібито печатка. Тобто попередньо туди наноситься відповідний малюнок і відповідно потім цей пігмент доставляється в верхні шари шкіри. Сам малюнок проявляється тільки через кілька днів, але сама процедура триває дуже швидко, абсолютно безболісно. Те саме татуювання маємо в результаті, але без от тих от лишніх так побоювань і страхів, що насправді буде боляче. Самі розробники називають технологію такою першою безболісною системою для нанесення татуювань. Кажуть, що вже на фінішній прямій в розробці і можна буде вже скоро пробувати, користуватися і дивитися, які результати. Може, і до нас скоро прийде, тому хто хотів чи думав над татуюванням, але кого зупиняла біль, то мені здається, що ще трошки зовсім скоро можна буде за ці речі не переживати.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Маємо на годиннику 9:31 і зараз говоримо про погоду. Насправді тут так нема що дуже говорити. Спекотно буде і сьогодні, і завтра, і в принципі до кінця цього тижня. Зараз маємо плюс 23 в рідному місті, в Новояворівську. Стане ще спекотніше, максимально температура підніметься до позначки плюс 32. Сьогодні буде цілий день сонячно. Вчора мали прогнози, що можливо сьогодні будуть якісь опади, будуть дощі, але насправді станом на зараз вже бачимо в прогнозі, що максимум, що в нас, окрім сонця, сьогодні передбачено, це пориви вітру, невеликі. В Старичах та в Шклі та ж ситуація з погодою, плюс 23, у Львові також, і максимально температура по всій Львівщині сьогодні підніметься до плюс 31 градусу тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Знаходиться гуртівня в Новояворівську на вулиці Зеленій 31 і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

зараз будемо говорити, пишатися і надихатися. Бо 41-річний ветеран і ментор центру Unbroken Микола Шот із Новояворівська, якого всі ви добре знаєте, який втратив на війні всі 4 кінцівки, продовжує доводити, що для людських прагнень немає абсолютно ніяких меж. Він зараз бере участь в забігах на протезах, кермує адаптивним авто і підкорює лижні схили. Уявіть собі, насправді такі люди, приклад їхній надихає на будь-які справи і говорить про те, що абсолютно нічого неможливого немає. До речі, цими вихідними разом з командою Unbroken Микола здійснив ще одну свою заповітну мрію, піднявся в небо на пароплані над Карпатами. І попри своє хвилювання, попри непросту підготовку, бо звісно, що це треба дуже багато затратити сил, енергії, часу, все одно політ подарував захиснику відчуття абсолютної свободи. Це все зафільмовано на відео, хто ще не бачив, обов'язково перейдіть, подивіться, надихніться і, власне, підтримайте Миколу. Ролик є в соцмережах і в наших, зокрема, також в нашому телеграм-каналі. Такі речі, такі люди, нехай нас надихають на нові

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смоукхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: які досягнення ветерана з Новояворівська відзначили у Львові в центрі «Незламні» та що відомо про лідерство бригади тероборони обласного центру. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до локального 41-річний ветеран і ментор центру «Unbroken» міста Львів Микола Шоти з Новояворівська, який втратив на війні всі 4 кінцівки, продовжує доводити, що для людських прагнень немає меж. Він бере участь у забігах на протезах, кермує адаптивним авто та підкорює лижні схили. А цими вихідними разом із командою «Незламні» здійснив ще одну заповітну мрію – піднявся в небо на параплані над Карпатами. Незабутні відео спогади вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Українські військові, які постраждали в результаті війни проти Росії, надалі прибуватимуть до Латвії двічі на місяць. На додаток до попереднього організованих рейсів також буде окремий рейс для пацієнтів, які після оцінки стану здоров'я в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні направлятимуться для отримання послуг реабілітації до спеціалізованих профільних установ. До слова, розширили межі на основі накопиченого досвіду у лікуванні та реабілітації постраждалих у війні в Україні. В межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже повернули 2422 дитини, які були викрадені Росією. Про це інформує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За перший місяць 26-27 маркетингового року станом на 31 липня Україна експортувала 2,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомило Міністерство агрополітики та продовольства України із покликанням на дані Держмитслужби держави.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівська 103-я бригада тероборони увійшла до списку лідерів зі знищення ворожих безпілотників у липні. В обладміністрації додали, що цей високий результат – наслідок щоденної наполегливої та професійної роботи воїнів, які цілодобово тримають захист українського неба. За кожною збитою ворожою ціллю стоїть злагоджена робота, розрахунків, витримка, досвід і постійна готовність діяти. І це все про важливі факти. І далі оновлення інформації у новинних випусках дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Актуальні новини прослухали, і тепер ще одна актуальна тема, яка розноситься зараз соцмережами, про звичайну просту воду, яку треба пити перед прийомом їжі і яка може допомогти швидше відчути ситість і зменшити ризик переїдання. Як працює цей простий метод, розповім буквально за кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.
4: Зловив Янтар на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: дуже багато людей зараз намагаються контролювати свій апетит за допомогою певних там якихось обмежень, чи там дієти, фізичні активності, правильне харчування, ніхто цього не відміняв. Але іноді ефективне рішення знаходиться в нас буквально під рукою, і тут в даному випадку на сцену виходить її величність вода. Вода насправді допомагає контролювати апетит. На перший погляд, ну, здається, звичайна порада, там, випити склянку води перед їжею, це дуже просто, так? Але вона має фізіологічне пояснення. Вода не містить калорій, доступна кожному, і водночас реально може впливати на відчуття ситості. В принципі, одна з причин в тому, що наш організм не завжди може розрізнити голод і спрагу. Сигнали про ці стани формуються в приблизно схожих ділянках нашого мозку. Тому деколи, коли ви відчуваєте бажання перекусити, відчуваєте голод, вам може здаватися, що ви одночасно можете ще й хотіти пити. Тобто, насправді, просто бракує рідини. І іноді ви можете випити склянку води і вже одразу відчуваєте, що ну не настільки вже сильне є відчуття голоду, як було до того. Звісно, що це не є вирішення питання, тобто не означає, що тепер п'ємо тільки одну воду, хто там стежить за своєю фігурою, як тільки відчуває голод, треба достатньо пити кількість води. Ні, воно так не працює. Але зрештою пити воду потрібно і тим, хто турбується за своє здоров'я, за свою фігуру. І, власне, так, плюс у нас зараз така погода, така висока аномальна температура, що вода насправді має бути в пріоритеті в першу чергу. І насправді найбільшу користь вам принесе звичайна склянка звичайної негазованої води до основного прийому їжі. Саме цього часу, в принципі, буде достатньо, щоб організм на цю рідину відреагував. Особливо, знову ж таки, такий підхід буде корисний тим, хто контролює свою вагу, чи, наприклад, тим людям, які часто стикаються з переїданням, або складно відчути відчуття ситості. Але треба пам'ятати, що, знову ж таки, сама по собі вода не спалює жир і не є заміною правильному харчуванню. Тут має бути все в балансі. І харчуємося правильно, регулярно, але й не забуваємо пити воду.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Суттєвих змін по погоді ми не маємо. В Новояворівську вже плюс 25. І з єдиних змін це лише те, що температура з кожною годиною зростає, все вище і вище піднімається. На сьогодні максимум це плюс 32. Не лише в Новояворівську, але загалом по цілому Яворівському району. В столиці, в Києві зараз ще спекотніше. Там просто зараз плюс 28. Максимум на сьогодні плюс 33. Ну і крім того, бачимо також підключення із міста Харкова. Передаємо і вам туди великі привіти. Вас зараз також досить спекотно. В Харкові плюс 28. І на сьогодні максимально плюс 32 градуси тепла. Спекотно сьогодні, тому не забуваємо пити достатню кількість водички. І в такий обідній час, коли сонечко таке найбільш підступне, все ж таки стараємося не дуже так перебувати під прямим сонячними променями. Захищаємося. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.
1: Загалом прогнози синоптики говорять про те, що вже до плюс 40. Така температура цього тижня очікує абсолютно всю Україну. Це буде така найсильніша спека цього літа. Найгарячіше буде все-таки на заході і на півночі, а послабиться така спека тільки в кінці тижня. Тому бережіть себе і пам'ятайте, як діяти в разі теплового удару, як, в принципі, його уникнути, як захищатися і що робити, якщо, власне, це вже і сталося. Нагадаємо собі всі ці правила буквально за кілька хвилин.

кінця цього тижня будемо мати аномальну спеку, дуже висока температура, тому нагадуємо собі про такі елементарні, але насправді дуже-дуже важливі речі, правила, які треба пам'ятати, щоб уникнути теплового удару. В першу чергу, звісно, що коли є така надмірна спека, в такі найспекотніші години з 10 до 16, пробуйте їх в тіні або в приміщенні, якщо у вас є така можливість, не стійте прямо під прямими сонячними променями, і якщо ви в приміщенні, то охолоджуйте його обов'язково, там, не знаю, можна не використовувати кондиціонери, наприклад, так, щоб зберегти електроенергію, але відкривати на ніч вікна, в день навпаки їх закривайте, можна повісити також на вікна світловідбивну плівку, в кого є така можливість, не забуваємо пити достатню кількість води регулярно, чи якісь інші напої, без цукру і без кофеїну, навіть якщо ви не відчуваєте спраги і вам не хочеться пити, все одно десь там коло себе, якщо ви на роботі, поставте на стіл робочий, чи десь біля себе збоку, чи склянку з водою, чи пляшечку, щоб згадувати і достатньо пити кількість рідини, і носіть легкий одяг. Виберете якийсь такий світлий, просторий, який буде з натуральних тканин, ну і як маєте можливість не йти на городи, чи не займатися якоюсь такою сильною фізичною активністю, то, звісно, що обмежуєтеся, особливо в такі спекотні години дня, і не лишайте дітей і тварин в автомобілях. Це теж дуже важливо, навіть якщо вімкнений кондиціонер, це може бути небезпечним для їхнього життя. Бережіть себе і своїх близьких.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка?
4: Легко.
3: Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
7: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Тягнення ветерана знову Яворівська відзначили у Львові в центрі «Незламні» та що відомо про лідерство бригади тероборони обласного центру. Мої вітання, це Марія Канцеляристи і тепер подробиці. І на початку до локального 41-річний ветеран і ментор центру «Unbroken» міста Львів Микола Шоти з Новояворівська, який втратив на війні всі 4 кінцівки, продовжує доводити, що для людських прагнень немає меж. Він бере участь у забігах на протезах, кермує адаптивним авто та підкорює лижні схили. А цими вихідними разом із командою «Незламні» здійснив ще одну заповітну мрію – піднявся в небо на параплані над Карпатами. Незабутні відеоспогади вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Українські військові, які постраждали в результаті війни проти Росії, надалі прибуватимуть до Латвії двічі на місяць. На додаток до попереднього організованих рейсів також буде окремий рейс для пацієнтів, які після оцінки стану здоров'я в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні направлятимуться для отримання послуг реабілітації до спеціалізованих профільних установ. До слова, розширили межі на основі накопиченого досвіду у лікуванні та реабілітації постраждалих у війні в Україні. В межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже повернули 2422 дитини, які були викрадені Росією. Про це інформує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За перший місяць 26-27 маркетингового року станом на 31 липня Україна експортувала 2,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомило Міністерство агрополітики та продовольства України із покликанням на дані Держмитслужби держави.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівська 103-я бригада тероборони увійшла до списку лідерів зі знищення ворожих безпілотників у липні. В обладміністрації додали, що цей високий результат – наслідок щоденної наполегливої та професійної роботи воїнів, які цілодобово тримають захист українського неба. За кожною збитою ворожою ціллю стоїть злагоджена робота, розрахунки, витримка, досвід і постійна готовність діяти. І це все про важливі факти. І далі оновлення інформації у новинних випусках дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Слухай Янтарна FM.
1: Голову закружило, наче п'яна ветвена.
2: Коли мисливець став здобиччю, або як сталося так, що директор, голова американської організації OpenAI, так, які займаються штучним інтелектом, сам підсів на TikTok, потім сам його видалив, бо не міг перестати гортати стрічку. Нащо він взагалі такий робив експеримент, що хотів цим показати, і чи він вдався, чи ні, про це зовсім скоро, за кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Отже, голова OpenAI, хто не в курсі, це американська організація, які займаються, в принципі, досліджують, так, працюють в сфері штучного інтелекту, то, власне, їх директор Сем Альтман вирішив собі встановити TikTok, щоб просто зрозуміти, як працюють алгоритми, рекомендації, як взагалі воно там все одне з одним пов'язано, як працюють алгоритми, і пішла-поїхала. Але експеримент вийшов з-під контролю, бо, як сам Сем потім розказує, спочатку він заходив в TikTok на 10 хвилин перед сном, потім якось так день за днем, це вже перетворилося на годину, а зрештою, коли відкривав додаток, то вже підсідав там і залишався аж на 3 години. І каже, що він розумів, що це погано, він розумів, як працюють соцмережі, але просто не міг зупинитися, постійно скролив стрічку, хотів дослідити, власне, сам застосунок, та як працюють алгоритми, і потім сам в свою ж таки пастку зайшов, каже, що ні, все, потім вже видали в додаток, бо розуміє, що це погано, що можна буде зупинитися, але постійно понаростаючи воно працювало, і нам всім, в принципі, це знайомо. Спочатку 10 хвилин, потім годинка, потім 3, і отак от соцмережі іноді можуть вбивати наш вільний час, тому мусимо мати самоконтроль, але і зараз є багато різних таких застосунків, які можуть обмежувати ваш екранний час, ви можете собі їх встановлювати чи на ваш смартфон, чи навіть на робочий стіл, і за якийсь певний проміжок часу, коли там конкретний термін спливає, одразу блокуються певні програми, і таким чином ви вже не можете в ту чи іншу соцмережу зайти. Багато людей вже таким користуються, бо насправді зараз навколо нас так багато екранів і часу в онлайні, що буває важко самостійно себе втримати. Ну, але зараз багатьох відпустки, багато вільного часу, відпочиваємо, насолоджуємося живим спілкуванням, гарною, хорошою погодою, але не забуваємо, що в нас зараз дуже спекотно, тому в такі конкретно пікові години все ж таки не забуваємо захищатися від сонечка.

0: Суцільна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Годиннику 11:31. Зараз знову про погоду. У Новояворівську сьогодні сонячно, ясно, спекотно цілий день. Зараз плюс 27. Максимально на сьогодні плюс 32 градуси тепла. І з кожним наступним днем ця температура буде ставати все вищою і вищою. Тому п'ємо достатню кількість води і в такі пікові години стараємося на сонці так дуже сильно не перебувати. В принципі, нам знов-таки кажуть, що трошечки є невеликі пориви вітру до 6 метрів на секунду, але це так суттєво від спеки не рятує, тому маємо враховувати всі погодні умови, бо насправді спека накриє така аномальна всю Україну. В нас також просто зараз слухають в столиці, в Києві, там зараз ще спекотніше, ніж на заході, плюс 29, максимум на сьогодні плюс 33 градуси тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: коли що як не в таку погоду говорити про морозиво. Сьогодні кожен з нас може собі його дозволити, купити майже на кожному кроці, але так було не завжди. Колись холодний десерт вважався символом багатства, а спробувати його могли тільки правителі і найбагатші люди світу. Почалося все ще з стародавньої Персії, десь приблизно в 6 столітті до нашої ери. Там будували такі спеціальні льодові сховища, в них тоді зберігали лід, які доставляли з гір, навіть в такі дуже спекотний сезон. Тому перси першими почали готувати такі холодні десерти з фруктів, меду, льоду, все це змішували. І можна сказати, що саме з цього моменту морозиво бере свій початок. Потім вже перейшло все це до китайських імператорів, але такі ласощі були доступні тільки представникам знаті. Прості люди не могли собі дозволити такі продукти, бо готували той десерт з молока, рису, снігу. Плюс його треба було ще якось зберігати. Ну, а потім вже з Китаю морозиво перейшло у Європу, стало популярним спочатку саме в стародавньому Римі. За переказами, імператор Нерон наказував доставляти сніг із гір, потім цей сніг перемішували з медом, з фруктами, і такий десерт вважався тоді дійсно ознакою достатку та високого статусу. Ну, ми дякуємо всім тим королям, імператорам, які дійшли до такого десерту, і круто, що в таку спекотну погоду ми можемо порятуватися класним, смачним морозивом. До речі, не обов'язково його купувати, можна приготувати дуже смачне в домашніх умовах.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Скількох героїв у серпні згадує Новояворівська громада та про яке шахрайство інформує обласна прокуратура. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І тепер локальна добірка. Новояворівська громада на початку місяця згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися в серпні 14-26 років. Вшановуємо пам'ять 12 полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в серпні. А також пам'ятаємо тих 13 бійців, хто назавжди залишився в серпні цих років. Шануємо наших героїв.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. В Україні з початку року відкрито понад 108 тисяч нових проваджень за борги за комунальні послуги. 43% з них за послуги з теплопостачання. Такі дані з покликанням на єдиний реєстр боржників оприлюднив Open Data Bot. 65% із вказаних звітностей досі залишаються відкритими та несплаченими. Це 70 206 проваджень. Саме вони становлять 9% від усіх боргів за комуналку, яка зараз в реєстрі. Пенсійний фонд України в липні спрямував на субсидії та соціальні і пенсійні виплати 90,2 мільярда гривень. Пенсійні виплати – це 74,4 мільярда, житлові субсидії та пільги – 1,4, страхові виплати – 3,4, у тому числі на оплату лікарняних пішло 2 мільярди гривень. Крім того, на інші соціальні допомоги та виплати скерували 11 мільярдів. Фінансування виплат за серпень планується розпочати сьогодні, 3 серпня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. Обласна прокуратура інформує, що 20-річний мешканець Харківської області шахрайським способом заволодів коштами 74-річної львів'янки. Невідома особа зателефонувала потерпілій та повідомила неправдиву інформацію про те, що її невістка постраждала в ДТП і терміново потребує коштів на лікування. Жінці також сказали передати гроші чоловіку, який нібито є працівником прокуратури. Надалі підозрюваний прибув до місця проживання потерпілої у Львові, де отримав від неї 7 тисяч доларів США. Ці кошти пенсіонерка відкладала на навчання онуки. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, вона негайно звернулася до правоохоронців. Працівники поліції оперативно затримали підозрюваного. Триває досудове розслідування. І це все головне нині. І оперативні оновлення вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: анонсували нещодавно про те, що повертаються на великі екрани масштабні такі телепрограми. І от одна із них – це «Голос країни». І вже стало відомо ім'я першого тренера. Це, звісно, що Тіна Кароль. Вона повертається в тренерське крісло 14-го сезону. Для неї це вже, до речі, буде 9-й сезон в проєкті, а результат в неї досі лишається рекордним. Аж 3 перемоги серед наставників дорослого шоу і 2 в дитячій версії. Артистка каже, що для неї це дуже важливий проект. Вона повертається з відчуттям такого нібито рідного дому. Імена інших тренерів, до речі, вже теж зовсім скоро організатори мають оголосити. Також анонсують, що деякі з них будуть дуже для нас неочікуваними. Ми будемо слідкувати, як тільки буде відомо, одразу повідомимо. Ну і очікуємо на сам телепроект, бо насправді він завжди для нас відкриває нові класні імена, голоси і ще раз підтверджує, яка наша країна різнобарна і надзвичайно талановита.
1: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить,

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 12:33, а на стовпчиках термометрів бачимо плюс 29 градусів тепла. У нашому рідному місті Новояворівську сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 32. Ну і, в принципі, вже з кожним наступним днем температура буде наростати все вище і вище. І, в принципі, весь захід України і північ також накриє така аномальна спека. Тому в такі пікові години не забувайте захищатися від сонечка і пити достатню кількість води. Крім того, бачимо, що нас слухають просто зараз також і в столиці. В Києві зараз теж сонячно, плюс 31. І від сьогоднішнього дня аж до кінця тижня теж буде дуже сильно спекотно. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. І їх номер телефону 097-617-0109, 097-617.
0: 0109. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Друге цікаве дослідження про те, що назви з цифрами роблять їжу смачнішою, принаймні так її сприймає наш мозок. Дослідники кажуть, що продукти, чи, наприклад, якісь конкретні страви чи десерти, так, в назві яких є числа, вони здаються людям привабливішими, і такі продукти люди швидше купують. Причому ефект стає ще сильнішим, якщо число написане словом, а не цифрою. Наприклад, цілими буквами, цілим словом пишете слово там «сім», так? Мозок сприймає набагато краще таку інформацію, йому треба трошки більше зусиль, щоб прочитати слово, і цю невелику когнітивну складність він помилково переносить на сам продукт. І через це сам продукт, здається, починає здаватися складнішим, якіснішим і навіть смачнішим.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
6: Ми ховаємось, щоб

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Скількох героїв у серпні згадує Новояворівська громада та про яке шахрайство інформує обласна прокуратура. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І тепер локальна добірка. Новояворівська громада на початку місяця згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися в серпні 14-26 років. Вшановуємо пам'ять 12 полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в серпні. А також пам'ятаємо тих 13 бійців, хто назавжди залишився в серпні цих років. Шануємо наших героїв.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. В Україні з початку року відкрито понад 108 тисяч нових проваджень за борги за комунальні послуги. 43% з них за послуги з теплопостачання. Такі дані з покликанням на єдиний реєстр боржників оприлюднив Open Data Bot. 65% із вказаних звітностей досі залишаються відкритими та несплаченими. Це 70 206 проваджень. Саме вони становлять 9% від усіх боргів за комуналку, яка зараз в реєстрі. Пенсійний фонд України в липні спрямував на субсидії та соціальні і пенсійні виплати 90,2 мільярда гривень. Пенсійні виплати – це 74,4 мільярда, житлові субсидії та пільги – 1,4, страхові виплати – 3,4, у тому числі на оплату лікарняних пішло 2 мільярди гривень. Крім того, на інші соціальні допомоги та виплати скерували 11 мільярдів. Фінансування виплат за серпень планується розпочати сьогодні, 3 серпня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. Обласна прокуратура інформує, що 20-річний мешканець Харківської області шахрайським способом заволодів коштами 74-річної львів'янки. Невідома особа зателефонувала потерпілій та повідомила неправдиву інформацію про те, що її невістка постраждала в ДТП і терміново потребує коштів на лікування. Жінці також сказали передати гроші чоловіку, який нібито є працівником прокуратури. Надалі підозрюваний прибув до місця проживання потерпілої у Львові, де отримав від неї 7 тисяч доларів США. Ці кошти пенсіонерка відкладала на навчання онуки. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, вона негайно звернулася до правоохоронців. Працівники поліції оперативно затримали підозрюваного. Триває досудове розслідування. І це все головне нині, і оперативні оновлення вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.

0: Wedding Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
2: Наш Кузьма.
3: Старі фотографії на стіл.
2: Наш Скрябін.
4: Був то крок до тебе знов. Я чую, як у висках

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне ФМ».

0: який захід анонсує центр життєстійкості Івано-Франківської громади та що відомо про новий автобусний маршрут у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Нині про факти доби. І до новини локального блоку. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат. Тема роботи – тривога за майбутнє, як жити тут і тепер. Дата 9 серпня, час 13:00. Локація приміщення конференц-залу будинку паломника, другий поверх, села Страч Івано-Франківської громади. Вхід вільний.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Збитки від лісових пожеж і хвилі спеки, що охопили країни Європи, сягнули 3,1 мільярда євро. Зазначається, що за перші два місяці пожежонебезпечного сезону знищено майже 500 тисяч гектарів. Зафіксовані збитки значно перевищують оцінки Європейської комісії, згідно з якими середньорічні втрати для всього ЄС становлять 2,5 мільярда євро. За останні 10 років збитки від пожеж перевищували 3 мільярди євро лише в 2021 році. Торік показник становив майже 0,5 мільярда євро. Крім того, аномальна спека призвела до зниження рівня води в річках Рейн і Дунай. І це позначається на скороченні виробництва. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами. І ще 15 таких домовленостей перебувають на стадії опрацювання для довгострокового щорічного фінансування. Про це глава держави повідомив під час наради послів України. Кабінет міністрів готує програму доступного фінансування українських агровиробників під заставу зібраного врожаю зерна. Вона має допомогти господарствам провести осінню посівну без вимушеного продажу продукції за заниженими цінами. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі з суботи 1 серпня запрацював новий автобусний маршрут номер 67. Він курсує за напрямком Брюховичі, вулиця Шпитальна. Мета – покращення транспортного сполучення у вказаному напрямку, а також районі вулиць Шевченка та Брюховицької у Львові. І на цей момент це все. Тож музика далі звучить для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеальне для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Відповідь анонсує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади. Та що відомо про новий автобусний маршрут у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби. І до новин локального блоку. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат. Тема роботи – тривога за майбутнє, як жити тут і тепер. Дата 9 серпня, час 13:00. Локація приміщення конференц-залу будинку паломника, другий поверх, села Страч Івано-Франківської громади. Вхід вільний.
1: На Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Збитки від лісових пожеж і хвилі спеки, що охопили країни Європи, сягнули 3,1 мільярда євро. Зазначається, що за перші два місяці пожежонебезпечного сезону знищено майже 500 тисяч гектарів. Зафіксовані збитки значно перевищують оцінки Європейської комісії, згідно з якими середньорічні втрати для всього ЄС становлять 2,5 мільярда євро. За останні 10 років збитки від пожеж перевищували 3 мільярди євро лише в 2021 році. Торік показник становив майже 0,5 мільярда євро. Крім того, аномальна спека призвела до зниження рівня води в річках Рейн і Дунай. І це позначається на скороченні виробництва. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами. І ще 15 таких домовленостей перебувають на стадії опрацювання для довгострокового щорічного фінансування. Про це глава держави повідомив під час наради послів України. Кабінет міністрів готує програму доступного фінансування українських агровиробників під заставу зібраного врожаю зерна. Вона має допомогти господарствам провести осінню посівну без вимушеного продажу продукції за заниженими цінами. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі з суботи 1 серпня запрацював новий автобусний маршрут номер 67. Він курсує за напрямком Брюховичі, вулиця Шпитальна. Мета – покращення транспортного сполучення у вказаному напрямку, а також районі вулиць Шевченка та Брюховицької у Львові. І на цей момент це все. Тож музика далі звучить для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: коли відбудеться ювілейний фестиваль Яворівської забавки та скільки виконавчих проваджень є через заборгованість за комунальні послуги в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. Спершу до локального 10-й ювілейний фестиваль Яворівської забавки відбудеться 23 серпня о 16:00 в місті Яворів у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл», вулиця Івана Франка, 10. Це нагода провести час із родиною, доторкнутися до живих традицій, вдосталь посмакувати легендарним яворівським пирогом і підтримати Збройні Сили України. У програмі виставка-продаж унікальних виробів народних промислів, майстерки, виступи талановитих творчих колективів і заслуженого артиста України Зиновія Гучка та колоритне солома-шоу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Шведський уряд оголосив про виділення майже 7 мільйонів шведських крон, а це понад 628 тисяч євро на 26-й рік для зміцнення системи охорони здоров'я України. Про це йдеться в прес-релізі на сайті уряду Швеції. Водночас підтримка і про сприяння реформам в Україні та її просуванню на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це зауважив міністр міжнародного розвитку та торгівлі Швеції.

0: має на меті компенсувати дефіцит електроенергії, спричинений зупинкою першого енергоблока АЕС «Черноводи» через сильну посуху та зниження рівня води в річках. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки та оборони України, а Рустема Умєрова – головою Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За перші 6 місяців 2026 року на Львівщині відкрили 4576 нових виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Про це свідчать дані порталу OpenDataBot. До слова, один із боргів області не сплачують уже понад 9 років. І тепер це все про поточне. І радіоефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарі.

0: Love you. Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
8: Реклама.
9: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: суцільна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: є через заборгованість за комунальні послуги в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. Спершу до локального 10-й ювілейний фестиваль Яворівської забавки відбудеться 23 серпня о 16:00 в місті Яворів у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл», вулиця Івана Франка, 10. Це нагода провести час із родиною, доторкнутися до живих традицій, вдосталь посмакувати легендарним яворівським пирогом і підтримати Збройні Сили України. У програмі виставка-продаж унікальних виробів народних промислів, майстерки, виступи талановитих творчих колективів і заслуженого артиста України Зиновія Гучка та колоритне солома-шоу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Шведський уряд оголосив про виділення майже 7 мільйонів шведських крон, а це понад 628 тисяч євро на 26-й рік для зміцнення системи охорони здоров'я України. Про це йдеться в прес-релізі на сайті уряду Швеції. Водночас підтримка і про сприяння реформам в Україні та її просуванню на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це зауважив міністр міжнародного розвитку та торгівлі Швеції.

0: рішення має на меті компенсувати дефіцит електроенергії, спричинений зупинкою першого енергоблока АЕС «Черноводи» через сильну посуху та зниження рівня води в річках. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки та оборони України, а Рустема Умєрова – головою Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За перші 6 місяців 2026 року на Львівщині відкрили 4576 нових виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Про це свідчать дані порталу OpenDataBot. До слова, один із боргів області не сплачують уже понад 9 років. І тепер це все про поточне. І радіоефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66. 17.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
6: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: коли відбудеться ювілейний фестиваль Яворівської забавки та який захід анонсує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади. Вітання, це Марія Канцелярист, і тепер коротко про головне. Спершу до новин держави. Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки, «Укрзалізниця» перевезла на 100 тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року. 2,8 мільйона проти 2,7 мільйона. До слова, 26 липня були рекордні для цього місяця 102 тисячі пасажирів за одну добу. Поїздом-рекордсменом став швидкісний інтерсіті «Київ-Перемишль», який за липень перевіз майже 60 тисяч пасажирів. Загалом за два місяці літа поїздами «Укрзалізниці» вже скористалися 5,3 мільйона пасажирів. Серед них понад 7 тисяч дитячих груп або 171 тисяча дітей.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Новояворівська громада на початку місяця згадує молитві героїв, які назавжди залишились в серпні 14-26 років. Вшануємо пам'ять 12 полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в серпні, а також пам'ятаємо тих 13 бійців, хто назавжди залишився в серпні цих років. Шануємо наших героїв. 41-річний ветеран і ментор центру «Unbroken» міста Львів Микола Шот із Новояворівська, який втратив на війні всі 4 кінцівки, продовжує доводити, що для людських прагнень немає меж. Він бере участь у забігах на протезах, кермує адаптивним авто та підкорює лижні схили. А цими вихідними разом із командою «Незламні» здійснив ще одну заповітну мрію – піднявся в небо на параплані над Карпатами. Незабутні відеоспогади вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. 10-й ювілейний фестиваль Яворівської забавки відбудеться 23 серпня о 16:00 в місті Яворів у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл», вулиця Івана Франка, 10. Це нагода провести час із родиною, доторкнутись до живих традицій, вдосталь посмакувати легендарним яворівським пирогом і підтримати Збройні Сили України. У програмі виставка-продаж унікальних виробів народних промислів, майстерки, виступи талановитих творчих колективів і заслуженого артиста України Зиновія Гучка та колоритне солома-шоу. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат. Тема роботи – тривога за майбутнє. Як жити тут і тепер? Дата 9 серпня, час 13:00. Локація приміщення конференц-залу будинку паломника, другий поверх села Страче. Вхід вільний. І про погоду. У вівторок, 4 серпня, малохмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман і погіршення видимості 500-1000 метрів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси, а вдень сильна спека 35-39 із позначкою плюс. І це все, про що варто знати нині. І на радіохвиля гарного настрою триває ваш музичний нон-стоп.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88. Сніг.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Радіо «Янтар».

0: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Коли відбудеться ювілейний фестиваль Яворівської забавки та який захід анонсує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади? Вітання, це Марія Канцелярист, і тепер коротко про головне. І спершу до новин держави. Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки, «Укрзалізниця» перевезла на 100 тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року. 2,8 мільйона проти 2,7 мільйона. До слова, 26 липня були рекордні для цього місяця 102 тисячі пасажирів за одну добу. Поїздом-рекордсменом став швидкісний інтерсіті «Київ-Перемишль», який за липень перевіз майже 60 тисяч пасажирів. Загалом за два місяці літа поїздами «Укрзалізниці» вже скористалися 5,3 мільйона пасажирів. Серед них понад 7 тисяч дитячих груп або 171 тисяча дітей.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Новояворівська громада на початку місяця згадує молитві героїв, які назавжди залишились в серпні 14-26 років. Вшануємо пам'ять 12 полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в серпні, а також пам'ятаємо тих 13 бійців, хто назавжди залишився в серпні цих років. Шануємо наших героїв. 41-річний ветеран і ментор центру «Unbroken» міста Львів Микола Шот із Новояворівська, який втратив на війні всі 4 кінцівки, продовжує доводити, що для людських прагнень немає меж. Він бере участь у забігах на протезах, кермує адаптивним авто та підкорює лижні схили. А цими вихідними разом із командою «Незламні» здійснив ще одну заповітну мрію – піднявся в небо на параплані над Карпатами. Незабутні відеоспогади вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. 10-й ювілейний фестиваль Яворівської забавки відбудеться 23 серпня о 16:00 в місті Яворів у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл», вулиця Івана Франка, 10. Це нагода провести час із родиною, доторкнутись до живих традицій, вдосталь посмакувати легендарним яворівським пирогом і підтримати Збройні Сили України. У програмі виставка-продаж унікальних виробів народних промислів, майстерки, виступи талановитих творчих колективів і заслуженого артиста України Зиновія Гучка та колоритне солома-шоу. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат. Тема роботи – тривога за майбутнє. Як жити тут і тепер? Дата 9 серпня, час 13:00. Локація приміщення конференц-залу будинку паломника, другий поверх села Страче. Вхід вільний. І про погоду. У вівторок, 4 серпня, малохмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман і погіршення видимості 500-1000 метрів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси, а в день сильна спека 35-39 із позначкою плюс. І це все, про що варто знати нині. І на радіохвиля гарного настрою триває ваш музичний нон-стоп.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
6: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Ховаєш істини під маскою, рідки екземпляри окреме захоплення. Повжим нудить, хутко підпасти в рабцеві стосунки, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років, взявши не першу медаль, все заграла по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схоже на золото. Вулиці мокну плечо-плеч, сортаю браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мене.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нашо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоду й трофей.

0: А отак можна?
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Я...
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

почати. Любов, розійтися, щоб почати знов спочатку. Любов. Любов – це про довіру. Це разом через прірву. Любов. На двох остання сигарета. Любов. Коли ти носиш мого светра. Любов. Це відстань менше міліметра. Це ніжна неповторність.

0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.

0: Донать і слухай Янтарне ФМ.
1: Не знаю, як то пояснити. Можливо, то кільсозону водіру зв'язок із Всесвітом простіший. Але кожного разу, коли мене навідає антарктичне безсоння, я ніби зависаю між життям і чимось більшим. Опиняюсь поряд, відчуваю дотик. Тут непросто, усе незвично, і пізнавати це доводиться крок за кроком. Пізнавати все, що оточує природу, людей, які є поряд. Де найцікавіше – це пізнавати себе, свої сили, свій розум, свої почуття –

легко. Можна все життя говорити про сміливість і не знати, що це.

0: не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне місто. 97.6.

0: Янтарне FM. Янтарне FM. 97.6.
1: Так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття. Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Я реаліст, романтик, тому серце розбито, порване на дім і знову зашито. Твоє кохання міф, знову солодкі слова. Я навіть знаю, що ти скажеш, ти була права. Нема про що мовчати, і погляди в нікуди, і відповідь нам не знайти на то, як далі буде. І знову біль заспіває на біс. Обом піти, це не є компроміс. Ти віриш психологу, знаки астролога. Страх кохати перетворює мене на ворог. І я знаю, що тільки піду, ти одразу в WhatsApp, я тебе люблю. Як так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття. Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Поруч так багато тих, з ким би жив щасливо, з ким би зміг побачити кохання прям наживо. А мені так все одно, це все неважливо, бо ти моє повітря, без тебе неможливо. Карі очі, темне волосся, ти кохання чи просто здалося? Давай завтра вирішимо все, а зараз поцілунок, що розум знесе.

Can't touch this. You can't touch this.

0: what a dangerous thing that I put me through.
1: Не переживай, усе буде добре. Просто вмикни Антарний FM і налаштуйся на позитив.

0: Ты краще суе на моей земле.
1: Янтарная FM.